Nā mō toki mea mai whoki e nā ki he matangitaka i hono whai atuia e mapu a maia ka mō mea mai lewa ki he hiva koe ni io ke tulo upea mei he haape o tari e wā.